tuka basi mabuli kiruansa wa moka hatu tematu shunguluo kuchikuhi. Tune mende subahake kumiati ili musibuwa mnawire wakana kwa merawabu sana ni miati ili viri hawa kavi yeba neho nere yisu kerera kuzi wakala mwafwane. Ni mshabona kumuatu libiri banya eneka banemu wamba miyate mwoye yanga uticha waliba imbani uko nani miyati libiri ya bushi batamiru mrelo uisinga uwa eneka. Ni mshabona kumiyati yesante kuchi umamu tute ya matri.